kala la ho me ve li ko le ta pa vi ya nya gu sa ka to la ta vi yo de le ma cho vi cho la ho ha le pu ja lo ku ve o ho ko yo ka ta ve o nu te cho la ho ha le ja me ve na ha ni